За приятеля вече не бригам се. Дружба стара не занима ме. Донс лепо се бом облекол. Та вечер скупей бол.